ima jedna zvezda što po zemlji hoda, devojka ga čuva, neguje i gleda. Tih je poput noći i mrkog je sjaja, lep je kao osmeh što se jutrom javlja. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja sa

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent

marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ruma nastavlja da beleži pozitivne turističke rezultate. Prema podacima sistema e-turista u drugom kvartalu 2026. zabeleženo je 5314 turističkih dolazaka, što predstavlja rast od 21,38% u odnosu na prvi kvartal, kada je evidentirano 4378 dolazaka. Ovi podaci potvrđuju da Ruma sve više privlači posetioce kako kroz svoju kulturnu ponudu i manifestacije, tako i kroz prirodne potencijale i turističke sadržaje koji se razvijaju na području opštine.
0: Ukratko.
1: Novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza u opštini Stara Pazova uspešno funkcioniše već 15 dana, a putnici se besplatno prevoze na 8 autobuskih linija koje povezuju sva naseljena mesta, železničke stanice i industrijske zone. Prevoz obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela iz Obrenovca u okviru javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije. Novi sistem uveden je sa ciljem da poboljša povezanost svih delova opštine i unapredi kvalitet javnog prevoza.
0: Ukratko.
1: Proteklog vikenda Nova Pazova bila je domaćin festivala zanatskog piva koji je okupio brojne posetioce, proizvođače kraft piva i ljubitelja ovog napitka. Uz degustacije različitih vrsta zanatskog piva, posetioci su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, muzici i druženju, dok je manifestacija imala i humanitarni karakter kroz prikupljanje sredstava za pomoć devojčici sa teritorije opštine Stara Pazova. Festival je posetiocima pružio priliku da se upoznaju sa svetom zanatskog pivarstva i podrže humanitarnu akciju kupovinom festivalske krigle.
0: Ukratko.
1: Ovogodišnji kamp Povratak prirodi u Borkovačkoj šumi u Rumi oborio je dosadašnje rekorde. Prema pristiglim prijavama očekuje se da će više od 400 osnovaca uzrasta od 7 do 15 godina ove godine biti deo avanturističke priče koja se već tradicionalno svakog leta dešava u Rumi. Prva grupa mališana svoj boravak u kampu započela je 15. jula, a u planuje da obuhvati 8 grupa dece. Organizator je Sportski savez opštine Ruma, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma, pa je učešće i ove godine besplatno.
0: Ukratko.
1: Po završetku radova na mostiću preko Barice u Inđiji nastavit će se uređenje okolnog prostora, uključujući rekonstrukciju pristupne staze i rešavanje problema odvođenja atmosferskih voda. Planirano je izgradnje manjeg parka sa klupama i drugim sadržajima za odmor u blizini Barice. Cilj je da ovaj deo dobije uređen prostor za rekreaciju i boravak građana svih generacija.
0: Ukratko.
1: U okviru programa Rumsko kulturno leto u Zavičajnom muzeju Rumi otvorena je izložba sećanja akademskog slikara Dragana Martinovića iz Sremske Mitrovice. Posetioci imaju priliku da pogledaju više od 45 umetničkih dela koja kroz motive, simboliku i detalje oslikavaju bogato kulturno nasleđe i kolektivno pamćenje srpskog naroda.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ruma nastavlja da beleži pozitivne turističke rezultate. Prema podacima sistema e-turista u drugom kvartalu 2026. zabeleženo je 5314 turističkih dolazaka, što predstavlja rast od 21,38% u odnosu na prvi kvartal, kada je evidentirano 4378 dolazaka. Ovi podaci potvrđuju da Ruma sve više privlači posetioce kako kroz svoju kulturnu ponudu i manifestacije, tako i kroz prirodne potencijale i turističke sadržaje koji se razvijaju na području opštine.
0: Ukratko.
1: Novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza u opštini Stara Pazova uspešno funkcioniše već 15 dana, a putnici se besplatno prevoze na 8 autobuskih linija koje povezuju sva naseljena mesta, železničke stanice i industrijske zone. Prevoz obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela iz Obrenovca u okviru javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije. Novi sistem uveden je sa ciljem da poboljša povezanost svih delova opštine i unapredi kvalitet javnog prevoza.
0: Ukratko.
1: Proteklog vikenda Nova Pazova bila je domaćin festivala zanatskog piva, koji je okupio brojne posetioce, proizvođače kraft piva i ljubitelja ovog napitka. Uz degustacije različitih vrsta zanatskog piva, posetioci su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, muzici i druženju, dok je manifestacija imala i humanitarni karakter kroz prikupljanje sredstava za pomoć devojčici sa teritorije opštine Stara Pazova. Festival je posetiocima pružio priliku da se upoznaju sa svetom zanatskog pivarstva i podrže humanitarnu akciju kupovinom festivalske krigle.
0: Ukratko.
1: Ovogodišnji kamp Povratak prirodi u Borkovačkoj šumi u Rumi oborio je dosadašnje rekorde. Prema pristiglim prijavama očekuje se da će više od 400 osnovaca uzrasta od 7 do 15 godina ove godine biti deo avanturističke priče koja se već tradicionalno svakog leta dešava u Rumi. Prva grupa mališana svoj boravak u kampu započela je 15. jula, a u planuje da obuhvati 8 grupa dece. Organizator je Sportski savez opštine Ruma, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma, pa je učešće i ove godine besplatno.
0: Ukratko.
1: Po završetku radova na mostiću preko Barice u Inđiji nastavit će se uređenje okolnog prostora, uključujući rekonstrukciju pristupne staze i rešavanje problema odvođenja atmosferskih voda. Planirano je izgradnje manjeg parka sa klupama i drugim sadržajima za odmor u blizini Barice. Cilj je da ovaj deo dobije uređen prostor za rekreaciju i boravak građana svih generacija.
0: Ukratko.
1: U okviru programa Rumsko kulturno leto u Zavičajnom muzeju Rumi otvorena je izložba sećanja akademskog slikara Dragana Martinovića iz Sremske Mitrovice. Posetioci imaju priliku da pogledaju više od 45 umetničkih dela koja kroz motive, simboliku i detalje oslikavaju bogato kulturno nasleđe i kolektivno pamćenje srpskog naroda.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Ruma nastavlja da beleži pozitivne turističke rezultate. Prema podacima sistema e-turista u drugom kvartalu 2026. zabeleženo je 5314 turističkih dolazaka, što predstavlja rast od 21,38% u odnosu na prvi kvartal, kada je evidentirano 4378 dolazaka. Ovi podaci potvrđuju da Ruma sve više privlači posetioce kako kroz svoju kulturnu ponudu i manifestacije, tako i kroz prirodne potencijale i turističke sadržaje koji se razvijaju na području opštine.
0: Ukratko.
1: Novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza u opštini Stara Pazova uspešno funkcioniše već 15 dana, a putnici se besplatno prevoze na 8 autobuskih linija koje povezuju sva naseljena mesta, železničke stanice i industrijske zone. Prevoz obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela iz Obrenovca u okviru javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije. Novi sistem uveden je sa ciljem da poboljša povezanost svih delova opštine i unapredi kvalitet javnog prevoza.
0: Ukratko.
1: Proteklog vikenda Nova Pazova bila je domaćin festivala zanatskog piva koji je okupio brojne posetioce, proizvođače kraft piva i ljubitelja ovog napitka. Uz degustacije različitih vrsta zanatskog piva, posetioci su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, muzici i druženju, dok je manifestacija imala i humanitarni karakter kroz prikupljanje sredstava za pomoć devojčici sa teritorije opštine Stara Pazova. Festival je posetiocima pružio priliku da se upoznaju sa svetom zanatskog pivarstva i podrže humanitarnu akciju kupovinom festivalske krigle.
0: Ukratko.
1: Ovogodišnji kamp Povratak prirodi u Borkovačkoj šumi u Rumi oborio je dosadašnje rekorde. Prema pristiglim prijavama očekuje se da će više od 400 osnovaca uzrasta od 7 do 15 godina ove godine biti deo avanturističke priče koja se već tradicionalno svakog leta dešava u Rumi. Prva grupa mališana svoj boravak u kampu započela je 15. jula, a u planuje da obuhvati 8 grupa dece. Organizator je Sportski savez opštine Ruma, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma pa je učešće i ove godine besplatno.
0: Ukratko.
1: Po završetku radova na mostiću preko Barice u Inđiji nastavit će se uređenje okolnog prostora, uključujući rekonstrukciju pristupne staze i rešavanje problema odvođenja atmosferskih voda. Planirano je izgradnje manjeg parka sa klupama i drugim sadržajima za odmor u blizini Barice. Cilj je da ovaj deo dobije uređen prostor za rekreaciju i boravak građana svih generacija.
0: Ukratko.
1: U okviru programa Rumsko kulturno leto u Zavičajnom muzeju Rumi otvorena je izložba sećanja akademskog slikara Dragana Martinovića iz Sremske Mitrovice. Posetioci imaju priliku da pogledaju više od 45 umetničkih dela koja kroz motive, simboliku i detalje oslikavaju bogato kulturno nasleđe i kolektivno pamćenje srpskog naroda.
0: Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Ruma nastavlja da beleži pozitivne turističke rezultate. Prema podacima sistema e-turista u drugom kvartalu 2026. zabeleženo je 5314 turističkih dolazaka, što predstavlja rast od 21,38% u odnosu na prvi kvartal, kada je evidentirano 4378 dolazaka. Ovi podaci potvrđuju da Ruma sve više privlači posetioce kako kroz svoju kulturnu ponudu i manifestacije, tako i kroz prirodne potencijale i turističke sadržaje koji se razvijaju na području opštine.
0: Ukratko.
1: Novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza u opštini Stara Pazova uspešno funkcioniše već 15 dana, a putnici se besplatno prevoze na 8 autobuskih linija koje povezuju sva naseljena mesta, železničke stanice i industrijske zone. Prevoz obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela iz Obrenovca u okviru javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije. Novi sistem uveden je sa ciljem da poboljša povezanost svih delova opštine i unapredi kvalitet javnog prevoza.
0: Ukratko.
1: Proteklog vikenda Nova Pazova bila je domaćin festivala zanatskog piva koji je okupio brojne posetioce, proizvođače kraft piva i ljubitelja ovog napitka. Uz degustacije različitih vrsta zanatskog piva, posetioci su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, muzici i druženju, dok je manifestacija imala i humanitarni karakter kroz prikupljanje sredstava za pomoć devojčici sa teritorije opštine Stara Pazova. Festival je posetiocima pružio priliku da se upoznaju sa svetom zanatskog pivarstva i podrže humanitarnu akciju kupovinom festivalske krigle.
0: Ukratko.
1: Ovogodišnji kamp Povratak prirodi u Borkovačkoj šumi u Rumi oborio je dosadašnje rekorde. Prema pristiglim prijavama očekuje se da će više od 400 osnovaca uzrasta od 7 do 15 godina ove godine biti deo avanturističke priče koja se već tradicionalno svakog leta dešava u Rumi. Prva grupa mališana svoj boravak u kampu započela je 15. jula, a u planuje da obuhvati 8 grupa dece. Organizator je Sportski savez opštine Ruma, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma, pa je učešće i ove godine besplatno.
0: Ukratko.
1: Po završetku radova na mostiću preko Barice u Inđiji nastavit će se uređenje okolnog prostora, uključujući rekonstrukciju pristupne staze i rešavanje problema odvođenja atmosferskih voda. Planirana je izgradnja manjeg parka sa klupama i drugim sadržajima za odmor u blizini Barice. Cilj je da ovaj deo dobije uređen prostor za rekreaciju i boravak građana svih generacija.
0: Ukratko.
1: U okviru programa Rumsko kulturno leto u Zavičajnom muzeju Rumi otvorena je izložba sećanja akademskog slikara Dragana Martinovića iz Sremske Mitrovice. Posetioci imaju priliku da pogledaju više od 45 umetničkih dela koja kroz motive, simboliku i detalje oslikavaju bogato kulturno nasleđe i kolektivno pamćenje srpskog naroda.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Nova emisija na talasima radija Fruška Gora. Ruma danas, priče iz našeg grada. Ova emisija sufinansirana je sredstvima iz budžeta opštine Ruma u 2026. godini. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je sredstva i dodelio. Poštovanje, dragi slušaoci, evo nas u prvom izdanju emisije Ruma danas, priče iz našeg grada, emisije koja je sufinansirana sredstvima iz budžeta opštine Ruma u 2026. godini. U današnjem izdanju ove emisije govorit ćemo o uređenju urbanih džepova u centru grada, a pričat ćemo i o uređenju pešačko-biciklističke staze na Borkovcu.

I bilo je to prvo izdanje emisije Ruma danas priče iz našeg grada, emisije koja je sufinansirana sredstvima iz budžeta opštine Ruma za 2026. godinu.

0: Nova emisija na talasima Radija Fruška Gora. Ruma danas, priče iz našeg grada. Ova emisija sufinansirana je sredstvima iz budžeta opštine Ruma u 2026. godini. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je sredstva i dodelio.
1: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: biti samo moja.
1: Marketing, marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ruma nastavlja da beleži pozitivne turističke rezultate. Prema podacima sistema e-turista u drugom kvartalu 2026. zabeleženo je 5314 turističkih dolazaka, što predstavlja rast od 21,38% u odnosu na prvi kvartal, kada je evidentirano 4378 dolazaka. Ovi podaci potvrđuju da Ruma sve više privlači posetioce kako kroz svoju kulturnu ponudu i manifestacije, tako i kroz prirodne potencijale i turističke sadržaje koji se razvijaju na području opštine.
0: Ukratko.
1: Novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza u opštini Stara Pazova uspešno funkcioniše već 15 dana, a putnici se besplatno prevoze na 8 autobuskih linija koje povezuju sva naseljena mesta, železničke stanice i industrijske zone. Prevoz obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela iz Obrenovca u okviru javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije. Novi sistem uveden je sa ciljem da poboljša povezanost svih delova opštine i unapredi kvalitet javnog prevoza.
0: Ukratko.
1: Proteklog vikenda Nova Pazova bila je domaćin festivala zanatskog piva koji je okupio brojne posetioce, proizvođače kraft piva i ljubitelja ovog napitka. Uz degustacije različitih vrsta zanatskog piva, posetioci su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, muzici i druženju, dok je manifestacija imala i humanitarni karakter kroz prikupljanje sredstava za pomoć devojčici sa teritorije opštine Stara Pazova. Festival je posetiocima pružio priliku da se upoznaju sa svetom zanatskog pivarstva i podrže humanitarnu akciju kupovinom festivalske krigle.
0: Ukratko.
1: Ovogodišnji kamp Povratak prirodi u Borkovačkoj šumi u Rumi oborio je dosadašnje rekorde. Prema pristiglim prijavama očekuje se da će više od 400 osnovaca uzrasta od 7 do 15 godina ove godine biti deo avanturističke priče koja se već tradicionalno svakog leta dešava u Rumi. Prva grupa mališana svoj boravak u kampu započela je 15. jula, a u planuje da obuhvati 8 grupa dece. Organizator je Sportski savez opštine Ruma, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma, pa je učešće i ove godine besplatno.
0: Ukratko.
1: Po završetku radova na mostiću preko Barice u Inđiji nastavit će se uređenje okolnog prostora, uključujući rekonstrukciju pristupne staze i rešavanje problema odvođenja atmosferskih voda. Planirano je izgradnje manjeg parka sa klupama i drugim sadržajima za odmor u blizini Barice. Cilj je da ovaj deo dobije uređen prostor za i boravak građana svih generacija.
0: Ukratko.
1: U okviru programa Rumsko kulturno leto u Zavičajnom muzeju Rumi otvorena je izložba sećanja akademskog slikara Dragana Martinovića iz Sremske Mitrovice. Posetioci imaju priliku da pogledaju više od 45 umetničkih dela koja kroz motive, simboliku i detalje oslikavaju bogato kulturno nasleđe i kolektivno pamćenje srpskog naroda.
2: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora. Marketing.
0: Marketing.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.